ngivumele kwemlaleli ngivumele ingane kababa ngaliphimbo lelingithi sikusile mntana nomuntu sikusile ingane kababa yeyibakithi kwaphinde kwasemgungulovu yebo namaphethe.

Sangane nathi kwezwakala balaleli sangane nathi mntana umuntu kwezwakala kulehlelo lohlelo lempela sonto mntakamama ngizawuhlala nawe ke mla

0: Taxi, ne makasi. Iphetha ama respect yonke jikelele. Kanye ne KZN yonke.
1: Izo makonya.
0: Vuzo FM.